0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on maanantai, kesäkuun 22. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja juhannus se on nyt takana ja uusi viikko se on alkanut. Ja mikäs olisikaan sen parempaa aloittaa tämäkin kesäinen viikko, kuin vaikka Sveriges Radio Finskan aamuohjelmalla. Joten nyt on kyllä oikein sopiva hetki ottaa vaikkapa se kahvikupponen käteen, istahtaa vaikka sinne kotisohvalle tai ulos verannalle nauttimaan auringon noususta ja kuunnella tämä aamuohjelma, jos vain niin haluat. Tai ehkä sä olet jo matkalla töihin tai muihin maanantain menoihin. Mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan esimerkiksi siitä, että Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtion tason politiikassa. Ja keskustellaan myös punkeista, jotka mietityttää monia etenkin näin kesän aikoihin. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin startattiin tämäkin viikko ja maanantai. Siinä Ismo Alanko lauloi iloinen kappaleen. Meillä on nyt mukana täällä studiossa mun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta. Minäkin olen iloinen.
0: Kyllä, minäkin olen iloinen. Aurinkoinen sää täällä Tukholmassa päin. Mutta kerropas, mitäs uutisissa kuullaan?
1: No, uutissahan kuullaan vaikka mitä. Tänään puhutaan esimerkiksi tästä Suomessa tehdystä pilottihankkeesta, jolla pyritään saamaan lasten ja nuorten osallistumista tähän päätöksentekoon politiikassa. Meidän toimittajamme on tätä varten haastatellut esimerkiksi lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntijaa. Ja ulkomailta Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen ensimmäinen tapaaminen on päättynyt Sveitsissä. Keskustelu kuuleman mukaan kesti suuren osan yötä. Ja vielä juhannusviikonlopun liikenteeseen Ruotsissa on sisältynyt kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Muun muassa näistä puhutaan uutisissa tuossa 6:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten hetkisen kuluttua 6:30, kun kello lyö, eli 6:30. Katsotaan vielä tähän väliin tämän maanantai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on odotettavissa runsaasti auringonpaistetta, mutta Norlannin sisämaassa ja tuntureilla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin myöskin hieman sadetta. Lämpötilat tänään maanantaina on hieman yli 25 astetta ja tuntureilla sitten noin 10 astetta. Ja tähän väliin vielä nimppareita nimipäiviä näin 22. päivä kesäkuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Paula, Pauliina ja Liina. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Pauliina och Paula. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Paula, Pauliina, Liina ja Liine. Saamelaisen kalenterin mukaan Balva ja ortodoksisen kalenterin mukaan Jesse ja Harras. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
5: Sveriges Radio så väl också en kautta tosiaan noita dokumentteja löytyy. Muun muassa tämä Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Emma ja Matilda kappaleella Älä mee. Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtion tason politiikassa. Jasmin Fulaadi jatkaa.
6: Suomessa kokeillaan uutta mallia, jolla lasten ja nuorten ääni saataisiin kuuluviin valtion päätöksenteossa.
7: Lapset ja nuoret ovat aika olennainen osa meidän yhteiskuntaa, että se on tosi merkittävää ja olennaista, että heidän ääni myös kuuluu ja se on heidän oikeus.
6: Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Osallisuuspilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun.
7: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
6: Lähes 17 000 5-9 luokkalaisoppilasta eri puolilta maata on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Lapset nostivat esiin muun muassa ilmastonmuutoksen, mielenterveyden ja eriarvoisuuden tärkeinä kysymyksinä. Osa lasten vastauksista on sisällytetty valmisteluaineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
7: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin, tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
6: Tarkoitus on, että osallisuuspilotti olisi alku pysyvälle toimintamallille, jossa nuorilla on enemmän vaikutusvaltaa kansallisella tasolla. Pilottihanke on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.
7: Meiltä on niinku kysytty, että voidaanko tulla esittelemään tätä ja näin. Et mä koen, että tässä on tavallaan niinku prosessuaalinen niinku onnistuminen.
6: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä Eerin lauloi kappaleen Vanhanainen hunningolla. Ja täältä Tukholman radiotalosta voin sen verran sanoa, että on oikein kaunis sää nyt, kun katson täältä ulos ikkunasta. Ei näy pilven pilveäkään ja aurinkokin tuolta paistaa. Ja oli aika lämpöisen tuntuista, kun töihin aamulla tulin. Katsoin nyt myöskin SMH:n sivuilta, että tuolla on 17 astetta lämmintä tällä hetkellä Tukholmassa päin. Ja tästä myöskin, kun katson eteenpäin, että miltäs tämä viikko ja hieman myöskin ensi viikko näyttää, niin on kyllä oikein kesäisää säätä luvassa aurinkoa. Ja säät pyörii noin 22 asteen ja sitten lämpösintä on myöskin 29 astetta nytten tulevana lauantaina. Sen saattaa vähän vaihtua ehkä, mutta toivossa on hyvä elää, ainakin näyttää todellakin lämpöisältä nämä tulevat päivät. Ehkä jokunen sadekuuro saattaa tulla keskiviikkona, mutta ei se haittaa, eikös vain. Ja näin nyt kun juhannuskin on taputeltu, niin jotenkin tuntuu siltä, että nyt juhannuksen jälkeen niin oikein avautuu nämä kesät ja lämpöiset päivät. Ja tosiaan siis juhannusta, miten sinä sen vietit? Oliko sinulla mukava juhannus ja mitä sinä teit? Oliko hyvää ruokaa, hyvä seuraa vai olitko saaristossa kenties vai ihan kaupungissa vai jopa Suomen puolella, niin siitä saa ihmeessä soittaa 087842400 tai laittaa vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se ja kerro, että mites juhannus vietettiin, olitko vaikka Suomen puolella tai täällä saaristossa vai missäs olitkaan.

Siinä Robin Pakkaleen ja Tupe-kappaleella Häitä pidelly. Kello tässä raksuttaa kovaa vauhtia kohti 6:30 ja nyt on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Jepulis, jep, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään se meille esittää Riki Sorsa kappaleella Haaveissa vainko oot mun. Tämä kyseinen kappale, se on julkaistu vuonna 1985, ja Riki eli Esko Rickard Sorsa oli vuonna 1952 Helsingissä syntynyt suomalainen laulaja. Hän esiintyi myös muusikon töiden lisäksi eri televisio-ohjelmissa ja musikaaleissa. Ja Riki Sorsa tunnetaan parhaiten hänen hiteistään muun muassa Muuttohaukka ja Reggae OK, joka siis oli Suomen Euroviisu-edustuskappale vuodelta 1981. Ja myöskin hänet tunnetaan tästä aamun retrobiisikappaleesta Haaveissa vainko oot mun. Ja tämä kappale tuli mieleen, kun selailin sosiaalista mediaa tuossa viikonlopun aikana. Ja tämä kappale, se on alkanut trendaamaan Suomessa nuorten keskuudessa, niin ajattelin, että laitetaanpas tämä nyt maanantain retrobiisiksi. Mutta nyt ihan pidemmitte puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

Riki Sorsa, kappaleella Haaveissa vainko oot mun. Tosiaan siis maanantai-aamun retrobiisi siinä. Ainakin itselleni tämä biisi tuo mieleen kesän ja jotenkin ehkä vähän myöskin juhannusta. Vaikka juhannus onkin takana, niin kyllä ainakin kesä jatkuu, eikös vain? Ja kerro ihmeessä, että mitä sinulle tulee mieleen tästä kappaleesta? Tykkäsitkö tästä aamun retrobiisistä? Oliko se sinun mieleesi? Siitä saa ihmeessä kertoa osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai vaikka soittaa ihmeessä tuohon vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan. Eli numero on 087842400. Mutta kellokin alkaa nyt tässä olla jo sen verran, että on suomen

0: kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija.
1: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuus toimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
0: Lähes 17 000 5-9-luokkalaista eri puolilta Suomea on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Osa lasten vastauksista on sisällytetty aineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
1: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin, tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
0: Toimittajana oli Jasmine Fuladi. Sveitsissä Yhdysvallat ja Iran ovat saaneet yöllä päätökseen ensimmäisen neuvottelukierroksen, joka seurasi viime viikolla annettua aiesopimusta maiden välisen sodan lopettamiseksi. Osapuolet ovat muun muassa sopineet suunnitelmasta lopullisen rauhansopimuksen saavuttamiseksi, kertovat välittäjämaat Katar ja Pakistan. Iran ja Yhdysvallat ovat myös sopineet perustavansa yhdessä Libanonin kanssa konfliktin ratkaisuryhmän, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sotatoimien lopettamista Libanonissa noudatetaan. Ruotsin liikenteessä tapahtui useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia juhannusviikon loppuna. Viimeisin näistä tapahtui eilen iltapäivällä pienemmällä tiellä Kaaliksin ulkopuolella Norrbottenissa, jossa kaksi henkilöä kuoli ulos ajossa. Juhannusaattona iäkäs pariskunta kuoli, kun heidän autonsa joutui kolariin valtatie 40 Burosin ulkopuolella. Juhannusyönä moottoripyöräilijä sai vakavia vammoja ajettuaan ulos tieltä Tukholman eteläpuolella. Hän menehtyi myöhemmin. Lisää uutisia taas tunnin kuluttua. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista uutisten puolella. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla tämänkin koko maanantaina. Tai aamun ajan. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua näin maanantai-aamussa. Startataan yhdessä tämäkin viikko. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin vaikka mitä paljon musiikkia. Ja kuullaan myöskin haastattelu artisti Michael Blurn kanssa. Hän kävi täällä Tukholmassa nyt kesäkuun aikana, niin siitä kuullaan hetkisen kuluttua. Ja ihan myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sitten sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sitten.
1: Huonolta spillivaihtuvuosta. Kalle Schäätänen! Kalle Schäätänen spitsaa reestä nyt!
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
4: No, no, no, no, no.
5: Bores på tin vas radiomuittoita odne milla ollen kihtsehotsai ja taas min beitsa kulla saami piftas vierui pirra. Kulla toimehäti mailits skaltse muittolemi heinaa.
6: Rauskulemme takahan oute merkadihti saami piftas vieruille reutan koi muhtiin muuttui. Tahvas jälkää kolohkaa muhtiin etsää orraa kirji saami piftas vierui pirra. Susanna Jannok Porsbo aihti museoma saami osuraka jorihedi johkamuhkin le tutkan saami piktasi jellevaari johkerasa ja karesavuna suohkanis taapi ruohapeelte. Kirjille tjaljuvun ruohakiili. Taas le olle viita tjilkijuvun saami piftasmaalle jo tjallalatja ahkovaikon. Kohle korrujuvun ja makkar aunasis. Ja makkar merkasupmi piktasis le leemas saami servurakan ja mehtale muittelen oute merkadihti piustas kuddi pirra. Kirjille olkusaini ne jo alle tjaappa ja topi kauno olu tiehtu. Oute merkadihtille silpa ja tatni tais ne kouluis leemas olu anun toliin. Muhkoille stadiusa ja ahkulatja sarniris kohte kuorra vuorovosta te unnuita atnu.
7: Mä tein just mahtaa kun muistaa noin stadiosta saa jahkulle tämän muhtaan nuoluhta kuorakuuta piktasen. Tein jako minä ei tiedä mäkkään, että piktas mä haluan outa. Lääkö ta horra nuu kuorakta, kun just teko ootnu juurtas. Ta saarnien kuorakuuta le suttu ja silppäällekin suttu. Le stadios iästä hille leemäs nuu karas just te mutta för att det är så manjip pulva. Man har valdan just detta byfta skor och kapajas.
6: Mm. No, åter märker det att då och jag vill tala kavna han att det tappar att nu ju vi silpa olu ene kotelle no outalko kote saarniskohtet no kuora vuora vuosittain.
7: Joo. Joo, tahkalle. No tappi loudan olu silpa jälvaaren. Mutta kun taas lahkuu, tahi tarpeen sorruhtu se jahkuu tihti. Tahi mahtaa tahalle oru olu, no tahalle puhutaan heihtu paikki ja silpaa ja pinni puhalkaan tahka. Mutta no, kaltalla ties näin tehtäläs listaudiossa, kun taas saarni ei silpaa vastaa.
6: No mä olu tuti rahahti tällä, että kun tanniikin vähän herven tihtiä piktäsi. Tappi taiskovluis.
7: Joo, no tämä tiedä mihinkä vaatisi, mutta millä kuin kaunan tinkkai, missä tani, teko te just mitä muistelle tuisti silpa tsepehi, silpa kraagais, teistä kuin tatni, ja lehliemas pursa, millä tatni. Mutta kun juurtaisiin visottaisiin saami sirvakaan piirre ja tein saami taaperi piirre, tai mahti haluu tekkää tinkkää, mä olen lahpun. Tai saami selin puoli vuorakkaan sai. Ja mä jatkan saami heille tälle, no vuorekin, kun outoskouluun tein tinkkää. Ja tähän kaunioon mehti, kun avuhissa lienkka, missä no tatni.
6: Kirjis luohpan, Susanna Jannok Porsbo saavaa saami piktasa pisulle anon. Tänin kohta vuosien saami viittis mahtuu tuutjumaharrai ja piktasahan hänelle mihteellä suosi saami kulttuuran.
5: Ja teillä kuulemme kihtse uusi takaisin radiomuittoon raittuun. Jodna kesäradion Dima Kolman kespäivi peguvtetin, elke peguvtetin webradio, elke SR Play appo boktu. Kuulemme kar saami piftusvieruolle odna.
8: Hei ja laa!

0: suures. Taldo peesat sovu, milde saami mainas mailemai. To peesat kullut keltulos muihtulusoit lottit ja stalubirra, da raiton man nommale soigoin, vingslag. Dale nubbat åse, bores båten.
1: Kujetnja, mi kovtsai saami kovlu. Suddagoli. Det gjorde lottet, ället, ja olomot saapmai. Dalle ei porra aike. Dalle elimet juokas oftas. Ja saagas teema siemme kiela. Muhtu da aike nokai. Dalle karejalle slupistan juuftsa monit. Muhtu akta monnille pahtsan.

0: Nyukcho lallai su aina moni. Lallai ja lallai. Ia, päivi, vahko viisai. Ja nu te ofta päivi. Ruotsihi monnekarra. Junni koulali olkos. Aivi ja olles korut. Suaja ja sadde. Tjuka vahpai vuotsa. Tjalkai. Tjuka vahpai kiritit. Tjalkai. Tjokta te mahti kiriti varjas. Etään juhtaikun.
1: Vissut park mun lotti vulkit varjas ku talvi puhta.
0: Viita seppu. Varjas. Si ramskut, edjaset soojikun.
1: Si ramskut, edjaset soojikun.
0: Jeikkipatsel, tuottaripatsel, paaruipatsel.
1: Jeikkipatsel, tuottaripatsel, paaruipatsel.
0: Viitasepu arjas.
1: Viitasepu arjas.
0: Viittes määräipatsel.
1: Viittes määräipatsel.
0: Viitaseppu.
1: Viitaseppu.
0: Pekka suvan, määrä saavan, suai suvan.
1: Pekka suvan, määrä saavan, suai suvan.
0: Viita seppo.
1: Viita seppo.
0: Juhta kirtiletse.
1: Muhtu karjat pahtse.
0: Ja olomot.
1: Tsekkiä etsäsit muuroit ja saarku etsäsit raajit.
0: Juhkeokta?
1: Ei juhkehos. Muhtu tahkeet haalitetse visu etnomi ja porut visu piepmu ja meritit etsäit patsel.
0: Jehtanasat?
1: Joo, nu saata lohkat. Jehtanasat.
0: Tegus tallu? Songi suolata samlatsein pohtsu ja porra samlatsein maanai. Tonatsu lähkis tallu.
1: Jaha.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää Luulajan studiosta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Täällä Luulajassa on, katson tästä apista just ennen lähetystä, 16 astetta vähän pilvistä, tuulee pohjoisesta. Tuossa lukee, temperatyyren känns som 12 grader. Joo, niin se on aika viileätä on ja ei ihan se kunnon kesä on vielä tullut ainakaan tänne. Mitäpä tänään meidän lähetyksessä studiovieras hetken kuluttua, studiovieras Tukholman radiotalolle. Hän on tulossa Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Liittyen tähän Almedans Vekka, niin sehän on täydessä käynnissä, on alkanut nyt. Keskustellaan hänen kanssa politiikan asioista ja vaaleista ja niin poispäin. Ja me saadaan sitten vielä suora raporttikin Almedalenista. Reporterimme Anna Silman on siellä paikan päälle. Visbyssähän se on tämä Almedalen viikko. Ja lisää politiikkaa. Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtiotason politiikassa. Niinhän se vaan on, että tavataan sanoa, että kesä on ihmisten parasta aikaa. Niinhän sitä sanotaan. Mutta se ei pelkästään ole ihmisten parasta aikaa, vaan myös punkkien. Ehkä sinäkin olet lähdössä menossa kesälomalle tai lomalle sinne mökille Suomeen ja punkit mietityttää. Punkeista keskustellaan infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Kyllä, paljon hyvää musiikkia on luvassa, uutisia suomeksi ja ruotsiksi, lähetys 10:05 saakka. Eiköhän me pärjätä. Kohta Elsa MacLean on mukana. Hän on uutistoimittaja tänään. Ennen sitä Juha Räisänen, kun olet siinä. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia. Mitäpä uutisissa?
1: Nyt tänään Britannian pääministeri Keir Starmer on kertonut eroavansa tehtävästään ja sitten hetki sitten Andy Burnham on ilmoittanut aikovansa hakea Britannian pääministeriksi ja työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Sitten kerrotaan, että Länsi-Euroopassa ollaan helleaallon kourissa, mutta korkeista lämpötiloista varoitetaan tämän viikon aikana myös osassa Ruotsia.

0: Maustet tytöt, tein kai Lottorivinin väärin. Kyllä täytyy todeta, että se on niin mahtava suomalainen musiikki kantilta kanttiin. Siinä on jotakin tässä suomalaisessa musiikissa. Useimmiten vähän tätä suomalaista melankoliaa, niin on tässä Maustet tyttöjenkin musiikissa minun mielestä. Sisarukset Kaisa Anna, Karjalainenhan ne on. Kyllä sanotaan, että se on niin kuin omaleimaista musiikkia, niinhän se oikeasti on. Ja tämä on hyvin suosittu duo Suomessa, on ymmärtänyt sen. Melodiat, ne tarttuvat heti. Yhden kerran on kuulossa, niin alkaa heti. Haluan kuulla vielä kerran ja sitten se tarttuu heti se melodia ihan varmasti. Kyllä on mahtava ja nämä teemakin on niin sopivaa just heidän musiikkiin, mistä ne käsittelee nämä teemat. Semmoista yksinäisyyttä, arkea, ihmissuhteita. Ja sitten siinä on pilke silmäkulmassa vähän, mutta myöskin vakavampia sävyjä. Ihan mahtavaa musiikkia, Maustetytöt siis. Siirretään ihan eri asiaan, kuulkaa. Se on niin, että tavataan sanoa, että kesä on ihmisten parasta aikaa, mutta ei se pelkästään ole ihmisten parasta aikaa, vaan myös punkkien, eikö niin? Oletko ehkä kenties lähdössä Suomeen päin kesämäkille tai niin punkit, mietityttääkö ne? Punkeista keskustellaan seuraavaksi infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
2: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
1: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
2: Ennakkotietojen ja tämän ilmoitusten perusteella viime vuoden taso tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
1: No oletteko te huomannut niin kuin muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin vuodesta toiseen?
2: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista, että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaan kauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulijana, levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
1: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
2: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen alueittainen ilmentymä. Ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
1: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
2: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%. Ja silloin käytännössä vakavan taudin, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen. Mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteerin tehoa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaakin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
1: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, joista pitäisi huolestua?
2: Tietenkin jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10, ehkä 30% saa flunssan joka paranee, ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oire tulee, niin tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, imusolmuketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sillä hyvä.
1: Mm. Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäriin vai milloin niin kuin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
2: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti leviävä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireita, jotka sopii borreliaan, niin sanoisinko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
0: Infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Musiikkia väliin Kaarella Haapiainen, Varaslehto, Lex Amor.

0: Jatketaan nyt infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa ja aiheena on punkit. Vilma Peltomäki kysyi Koukkarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua punkeilta?
1: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kaula-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reikiä.
2: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
1: Se ei jää kauaksi 100%, kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3. annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen, muuten se jää lyhytaikaiseksi.
2: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
1: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta kyllä se on niin kuin päivittäisrutiini ulkoilun jälkeen. Ja toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkiä mukana, kuluttautuu sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita, ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueella. Ja vartaloalueella, mutta mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilkoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa, kun koira haistelee.
2: No miten sitten voi niin kuin itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
1: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
2: No mikä on sitten niinku ehkä yleisin virhe, johon sä oot niinku törmännyt, jotka niinku ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
1: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio. Näin ei ole noin 50% tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borreliaan tai TB:hen viittaavia oireita.
2: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
1: Kyllä se tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aika lailla pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa, ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
2: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
1: Mun käsitys, että meillä on nämä 2 puutiainen ja sitten taikatunkki, jotka levittää näitä 2 edellä mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta kun kansanterveydellisesti tai yksilötasollakaan merkittävää riskiä. Vaatettaista alkaa, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elevät, niin kaiken näköistähän siellä on levitetty.
2: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
1: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki on yhtä kuin puhuttaessa aivokuuma, ei suinkaan pidä paikkaansa. Tämä vain hyvin pieni osa punkeista kantaa TBE-virusta ja vain hyvin pienelle osalle tartunnan saaneista kehittyy kliininen infektio ja edelleen heistä hyvin pienelle osalle kehittyy aivokuuma. Tämä on niin kuin viestin tarkoitus on olla rauhoittava. Ja taas toinen asia on se, että epämääräisissä pitkään jatkuneissa oireissa pyritään jahtaamaan borreliabakteeria oireiden taustalta usein täysin turhaa. Jos meillä on selkeät borreliasin sopivat oireet ja serologia, jossakin tilanteessa kenties sitten ihan tuota bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin on sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borrelioosilta yksinkertaista puuhaa.
2: Mm. No onko sulla vaikka antaa vielä tähän lopuksi jotain, vaikka yksi neuvo kaikille kesäksi niin kuin liittyen punkkeihin?
1: Luonnossa on hyvin paljon erinäköisiä eliöitä. Punkit ovat osa niitä ja ei kenenkään kannata kesänsä niitä pelkäämällä pilata. Tavanomaiset varotoimet ja punkkiratsit riittää oikein hyvin. TB-rokote kannattaa ottaa siellä, missä TB-tapauksia on. Ja jos on epävarma asiasta, niin ehkä se merkittävin rokotehaitta oli tyrhäänmeno. Se on hyvin siirretty tehokas ja turvallinen.
2: Mm. Kiitos paljon infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia ja oikein hyvää ja turvallista kesää.
0: Vilma Peltomäki haastatteli Olli-Pekka Koukkaria. Kyllähän se vaan on niin. Tämä oli kiinnostavaa, tärkeää tietoa Olli-Pekalta liittyen punkkiin, että kyllä se kannattaa tehdä tämä tarkastus ja tuo rokote ja olla vähän varovainen, mutta ei kuitenkaan pelätä. Tietenkin nämä viihtyy nämä punkit korkeissa ruohossa, pensaikoissa, metsän reunoilla ja jos sinne sitten menee, jos menee sinne tai metsiin tai niitylle, niin niin poispäin, niin voihan sitä olla vähän varovainen. Niin kuin mainittiin tässä, niin esimerkiksi vaatteet, jos käyttää vaatteita ihon päällä, niin se auttaa sekin paljon ja tuo tarkastus todellakin sitten tarkastaa. Tekee vaan sen semmoinen rutiiniksi, että tekee semmoisen punkkitarkastuksen päivän päätteeksi. Se on tärkeää se, että poistaa nämä mahdolliset punkit mahdollisimman nopeasti. Jatketaan musiikilla. Leikkikalu Jäppinen, sen niminen biisi, sen esittää meille Raptori.

0: Studio vieras Tukholmassa Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Hyvää iltapäivää, Jaakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, sinähän olet seurannut Ruotsin politiikkaa pitkään ja Almedalsveckan, sehän käynnistyy jälleen kerran. Kerropa meille, mikä merkitys sillä on nyky-Ruotsissa ja korostuuko sen rooli erityisesti vaalivuonna?
1: No, se on hyvin tämmöinen keskeinen instituutio Ruotsin politiikassa ja siitä puhutaan paljon. Taustalla on tämmöinen kaunis ajatus siitä, että kerännyttäisiin yhteen ja keskusteltaisiin avoimesti, erilaiset äänet pääsisivät esiin. Käytäntö on sitten usein ollut vähän toista, että se on kumminkin aika pitkälle eliittien ohjaamaa. Ne, joilla on asema yhteiskunnassa, niin he tavallaan vahvistavat sitä. Aika harvoin mitään radikaalia on tapahtunut Almedalin jälkeen. Useimmiten on ehkä näin, että puolueet sitten vähän saa semmoista mahdollisuutta, että testataan, pitääkö tässä kysymyksessä olla vähemmän vai enemmän radikaali, mutta ei mitään suurempia

0: strategiaa. Ja tämän strategian hiomisen ohella sitten saattaa tulla jonkinnäköisiä muutoksia painotuksiin, mutta ei sellaisia asiakysymyksiä siellä ratkaista, eikä siellä mitään tämmöistä yhteisymmärrystä, tämmöistä niin kuin ylevämpää yhteisymmärrystä politiikan kysymyksistä synny. Se on, että poliittiset toimijat profiloituvat ja testaavat, miten tämmöinen profiili toimii. Että se on sen strategian hiomista ja hakemista.
1: Mitä tapahtuisi, jos joku poliitikko puhuisi politiikan sisällöstä yhtäkkiä?
0: No sitä odotellessa, tutkijana sitä aina kaipaisi. Tässä on, jos miettii politiikkaa tämmöisenä laajempana systeeminä, niin ollaan paljon puhuttu siitä, että populismi tulee esiin. Ja tämmöinen keskeinen määritelmä populismille on usein, että politiikka ymmärretään enemmän strategiana kuin sisältönä. Siinä sitten vähän kiistellään. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että populismissa on tietty sisältönsä, mutta usein se redusoituu siihen strategiaan. Ja täällä on sitten erinäköisiä seuraamuksia siihen, että meitä kiinnostaa enemmän TikTok politiikan areenana kuin se, että mitä siellä TikTokissa politiikasta sanotaan. Ja tähän esimerkiksi niin kuin media on kiinnostunut hyvin paljon tämmöisistä niin kuin strategioista ja tekniikoista sen politiikan tekemiseen, enemmän kuin ehkä siitä sisällöstä.
1: Hmm. Sinä tutkijana kaipaat siis sisältöä. Luuletko, että ihmisetkin kaipaavat sitä sisältöä vai mitenkä se on?
0: No mä näkisin, että tämmöistä kaipuuta siihen hieman sisällöllisempään politiikkaan on. Jos miettii näitä, niin kuin, mitä Ruotsin politiikassa systeemitasolla on tapahtunut. Täällä on tämmöinen suuri, meillä on ollut tämmöinen blokkipolitiikka tai oikeisto-vasemmisto on hyvin vahva Ruotsissa. Ja mitä nyt viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut ihan selkeästi, niin tämä taloudellinen oikeisto-vasemmistojako on tavallaan niin kuin siirtynyt enemmän progressiivinen ja konservatiivinen tai nationalistinen jako. Ja tässä yhteydessä sitten nähdään, että jotkut poliittiset puolueet on aika, mitä sitä nyt sanoisi, pihalla siitä uudesta jakolinjasta. Liberaalit on nyt tämä esimerkki, että miten heidän paikkansa siinä allianssissa oikeastaan sopii sitten tämmöiseen progressiivinen, konservatiivinen tai nationalistijakoon. He ovat ihan selkeästi tavallaan niin kuin väärällä puolella tätä blokkijakoa. Ja tämä ehkä näkyy sitten heidän niin kuin tilanteessaan. Ja tämä on tämmöinen mun mielestä yksi symptomi siitä, että kun puhutaan niin kuin strategiasta, haetaan sitä, mikä on se optimaalinen hallituskoalitio, niin sitten tavallaan se politiikan sisältö ja ne arvot, mitä edustetaan, niin jää taka-alalle. Ja se voi sitten kääntyä tavallaan niin kuin itseään vastaan.
1: Miksi se on näin?
0: Mä luulen, että yksi tärkeä selitys on siihen, että poliitikoilla ylipäätänsä on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kehityksen suuriin linjoihin. Jos miettii esimerkiksi ilmastonmuutosta, siihen tarvittaisiin kaikki suuryritykset mukaan, mutta minkälainen mahdollisuus poliitikoilla on kontrolloida suuryrityksiä? Tai sitten jos puhutaan esimerkiksi niin kuin inflaatiosta, niin minkälainen mahdollisuus Ruotsin poliitikoilla on vaikuttaa Iranin sotaan? Nämä on tämmöisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa hirveän konkreettisesti meidän jokapäiväiseen elämään, mutta tavallaan ruotsalaisilla poliitikoilla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa niihin.
1: Mm-hmm. Mutta jos poliitikoilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa näihin suuriin linjoihin, niin mikä on heidän rooli?
0: No nyt jos tutkijan tarkoitus on tietenkin olla kriittinen, niin silloin mä sanoisin, että poliitikkojen tarkoitus tässä tilanteessa, tai ehkä miten he itse käyttäytyvät, on hakea sitä valtaa. Ja tämä johtaa just siihen, että politiikasta tulee toisinaan aika tyhjää sisällöllisesti.
1: Studiovieras Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Musiikkia väliin Lili ja Luna featuring Tuuri Kilpeläinen ja kappale Onni. Niin.

0: Studiovierassa Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Jaakko, kun katsot tähän astista vaalikampanjaa, niin mikä on yllättänyt sinut eniten?
1: No, mun mielestä tässä on tullut tämmöisiä muutamia oikeastaan ihan hauskoja tai vähän hassuja omaan nilkkaan ampumisia. Yksi mä nostan nyt esiin on tämä teinikäännytykset, missä tavallaan on haettu tämmöistä, että nyt meidän pitää näyttää, että me saadaan tehtyä jotain, että meillä on tämmöistä poliittista tahtoa. Ja sitten se ajautuukin oikeastaan aika absurdeihin mittasuhteisiin ja monet äänestäjät huomaa, että eihän tämä ole se, mitä me halutaan. Mm-hmm. Tämä on yksi tämmöinen mun mielestä esimerkki, mikä on toistunut sitten tavallaan. Toinen mun mielestä mielenkiintoinen avaus on ollut, että puolitetaan kuukausilippujen hinnat. Totta kai kaikki tykkää tämmöisestä, mutta tämä on niin läpinäkyvää, että en usko, että tästä tulee suuri niin kuin äänisaali sitten allianssille. Kyllä mäkin tykkään, että lippu puolittuu, mutta kyllä mä ymmärrän, mikä se konteksti on.
0: Niin. Mm-hmm. Entä sitten toisella puolella politiikkaa, nyt puhut TD-puolueista, niin onko siellä joku asia yllättänyt?
1: No oikeastaan enemmän mä oon yllättynyt siitä, että mun mielestä olisi tämmöisiä todella tärkeitä ja hyviä vaalikysymyksiä. Mä mietin, niin kuin vihreä siirtymä. Tähän kaikilla puolueilla olisi niin kuin jotain asiallista sanottavaa. Miten me sovitetaan yhteen esimerkiksi niin kuin energiaturvallisuus ja jotenkin niin kuin, semmoinen että energian hinta, että se sopii Ruotsin taloudelle ja kansalaisille. Tähän löytyisi niin kuin vastauksia monesta suunnasta. Ja mä toivoisin, että tästä syntyisi keskustelu. Mä oon enemmän yllättynyt, että tämmöisiä niin kuin syvällisempiä poliittisia avauksia on ollut aika vähän. Toinen merkittävä kysymys, missä tietenkin niin kuin vasemmalla puolella on oma vastauksensa, liittyy siihen, että millä tavalla valtion pitäisi osallistua yhteiskunnan kehityksen ohjaamiseen. Meillä on ollut nyt aika monta kriisiä peräkkäin ja kansainvälinen tilanne on aika tämmöinen epävarma. Niin tämmöisessä ehkä kaipaisi jonkinnäköistä suunnannäyttöä. Ja tämä olisi niin kuin valtion yksi tehtävä, mikä valtio voisi tehdä, varsinkin jos katsoo politiikkaa vasemmalta puolelta. Et mä oon odottanut, että tämmöisiä avauksia olisi ollut hieman enemmän ja vähän niin kuin, tämmöisen niin kuin visionäärisempää kuin taas sitten tämmöistä ihan pikkuasioista keskustelua.
0: Politiikan tutkija Jaakko Turunen, mutta sinähän sanoit aikaisemmin myös, että on aika paljon kyseessä strategiasta, jos vasemmalla puolella, jos sosiaalidemokraatit, vasemmisto ja miljöpartiet, ja ne, jos ne kuitenkin johtaa niin paljon, niin kuin ne tekevät 10%, jos katsoo näitä galluppeja, niin eikö se ole hyvä strategia, että sitten stilli båten, että ei muuta tätä tilannetta, ei riskeera mitään, ei sano mitään.
1: Siis se on hyvä strategia, jos päämäärä on voittaa vaalit. Jos päämäärä on saada jonkinnäköinen kehityksen muutos aikaan, niin ei se silloin toimi.
0: Mikä on päämäärä?
1: No se on, mun mielestä tämä kysymys kuuluisi esittää tuonne toisaalle. Poliitikkojen mun mielestä, poliitikkojen tehtävä on näyttää mahdollisia uusia suuntauksia, uusia päämääriä, mihin pitäisi pyrkiä. Ja sitten on se poliittinen tahto, että yritetään saavuttaa ne. Ja mun mielestä niin kuin viime vuosikymmeninä nämä molemmat on ollut vähän niin kuin hukassa.
0: Mitkä teemat sitten näyttävät tällä hetkellä kuitenkin ratkaisevan vaaleja? Vaikea kysymys, ymmärrän sen, mutta mistä puhutaan? Mikä on niinkö se asia, joka tulee ratkaisemaan, jos katsotaan ainakin tilannetta juuri nyt?
1: No mä luulen, että ja tämä on yksi tämmöinen, mitä niin kuin mä seuraan Almedalin aikana, että millaiset teemat sitten, mistä poliitikot kiinnostuu. Ne nostaa varmasti erilaisia teemoja esiin ja sitten katsotaan, että mistä lähtee keskustelu käyntiin. Mutta yksi tämmöinen teema, missä on tapahtunut paljon viime aikoina, liittyy maahanmuuttoon ja turvapaikan, miten turvapaikka käsitetään. Ja tässä on ihan selkeästi erilaisia ajatuksia, että jotkut puolueet näkee maahanmuuton ja turvapaikan ihmisoikeutena. Toiset käsittää sen ehkä enemmän sitten niin kuin työn tai työllisyyden kannalta ja kolmannet sitten määrittelee sen enemmän niin kuin turvallisuuden perspektiivistä ja sitten näistä tulee erilaisia suhtautumisia, miten maahanmuuttoon työperäiseen tai sitten turvapaikkaperäiseen suhtaudutaan. Tämä on mielestäni yksi teema ja tähän liittyy myös nyt tietenkin se, että kansalaisuuden vaatimuksia on kiristetty, että tämmöinen niin kuin, että kenellä on pääsy ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja millä ehdoilla ja mitä siihen sitten liittyy. Toinen teema, mistä mä uskoisin, että ainakin TD-puolueet lähtee puhumaan enemmän, liittyy sitten organisoituneen rikollisuuteen ja jengiväkivaltaan. Tämän teeman piiristä tässä on tehty paljon, on säädetty uusia lakeja ja on saatu ihan selkeästi jotain tuloksiakin aikaan. Mä luulen, että tämä on semmoinen, mistä he haluavat puhua ja esittää tämmöisenä, niin kuin tässä näkee, että mitä me pystymme tekemään. Ja kolmas teema mun mielestä liittyy nyt sitten ihan talouteen ja millainen kehitys Ruotsissa tulee tapahtumaan tulevina vuosina. Ja tämä liittyy osittain myös nyt siihen vihreään siirtymään, että millä tavalla puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta ja miten ne linkittyy kehitykseen ja miten se vaikuttaa sitten yksilöiden talouteen.
0: Hmm. Näetkö sinä tässä kampanjoinnissa merkkejä siitä, että yksi blokki, että niillä on ehkä jopa ratkaiseva etumatka? Mitenkä se näkyy?
1: No, tämä on sinänsä hankala kysymys, koska tämmöisen puoluepolitiikan perusdynamiikkaan kuuluu se, että oppositio on vahvemmilla vaalien alla. Ja sitten ihan siinä, kun vaalit tulee, niin sitten tavallaan hallitus yleensä kirii. Hmm. Ei ole nyt näkynyt mitenkään merkittävästi, että tiedepuolueiden tämä viimeiset tempaukset olisi niin kuin saanut aikaan mitään suurta kannatuksen kasvua. Nyt viimeiset mittaukset, mitä on tullut, niin näkyy oikeastaan, että liberaalit on 1% kannatuksessa. Ja tämä rupeaa vaikuttaa sitten koko allianssin asemaan, koska 1% kannatus on niin alhainen, että aika harva enää usko, että liberaalit voi päästä parlamenttiin. Ja sitten sen takia ehkä haetaan sitä toista, joku toinen vaihtoehto sille. Ja ne liberaaliäänestäjät, jotka ei ole jo tavallaan siirtyneet moderaattien tai oikeastaan ne, jotka ei ole siirtynyt liberaaleista pois tähän mennessä, niin heillä on sitten, mä luulen, että se on kumminkin kallistuu sitten moderaattien puolelle. Että mä en usko tässäkään mitään suurempia. Se tavallaan näkyy vaan siinä, että kannatus tai niiden tuki heikkenee.
0: Mm-hmm. Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Musiikkia väliin puhutaan sitten lisää tästä blokkipolitiikasta. JVG, Elias Gold, MGI ja Revolveri. Life voittaa.

0: Södertörnin politiikan tutkija Jaakko Turunen, siellä sä olet lehtorina yliopistossa. Kuule, yksi tutkimusalueistasi on tämä blokkipolitiikka. Ruotsissahan politiikka on viime vuosina muuttunut aika paljon. Kuinka vahvoja nämä perinteiset blokit ovat enää tänään?
1: No, mä jos katsoisin tällä ihan pidemmän historian kannalta, niin oikeisto-vasemmisto taloudellisesti ymmärrettynä on ollut keskeinen poliittinen jakolinja Ruotsin politiikassa. Ja se, mitä on tapahtunut, että tämä jakolinja on tavallaan saanut vähän uuden dimension, joka on ollut enemmän kuin sitten niin kuin arvopohjainen. On tullut enemmän tämmöistä nationalismia painottava allianssiblokki ja sitten progressiivista kosmopolitianismia kannattanut vasemmistoblokki. Sitten molempien blokkien sisällä on ollut yksi dominoiva puolue ja sitten ollut tavallaan niitä laita-ääniä. Ja se, mitä allianssissa on tapahtunut, että tämä laita-ääni, ruotsidemokraatit, on kasvanut ja siitä on tullut suurin puolue sen sisällä ja tavallaan saanut aika paljon valtaa sen blokin sisällä. Vasemmalla puolella sitten taas vasemmistoliitto on ollut perinteisesti, tai edelleenkin on aika niin kuin marginaalisessa asemassa, ja heiltä odotetaan tämmöistä tukea, vaikka he eivät sitten itse pääse vaikuttamaan siihen politiikkaan.
0: Niin, ja sehän olikin minun seuraava kysymys sinulle oikeasti. Onko olemassa vaarana, että puolueet joutuvat blokkien sisällä luopumaan omista erityiskysymyksistään, joten he pitävät tämän yhteisen rintaman?
1: No, tämä on ollut se, mitä on tapahtunut vasemmistopuolueelle. Sitten tavallaan keskustapuolue ja sitten aikaisemmin liberaalit ja keskusta yhdessä, niin he ovat saaneet hyvin paljon tavallaan valtaa sen takia, että he ovat olleet se vaankielen asemassa ja heidän avullaan sitten sosiaalidemokraatit sai sen pääministeripaikan. Ja samalla tavalla sitten oikealla ruotsidemokraatit, heillä nyt on ihan oikeastikin suuri kannatus siellä oikealla puolella, mutta he ovat tavallaan pystyneet sanelemaan hyvin paljon oikeistoblogin poliittista sisältöä. Minkä takia ruotsidemokraatit on kumminkin sitten edelleen marginaalissa, on se, että pääministeriksi tarvitaan enemmistö parlamentissa ja tämän taakse sitten tavallaan Ulf Kristerssonilla on ollut paremmat mahdollisuudet olla se hyväksyttävämpi vaihtoehto, vaikka Jimmy Åkesson ehkä olisikin sitten ollut se, jolla on enemmän sitä kansan tukea.
0: Mm-hmm. Okei, mutta voiko tämä vahva blokkiajattelu sitten, helpottaako se tavallaan päätöksentekoa vai onko se niin, että se kaventaa tätä poliittista keskustelua?
1: Mun mielestä se on näyttänyt enemmänkin siltä, että se on kaventanut sitä poliittista keskustelua ja tavallaan se, mitä politiikan sisällölle on tapahtunut, niin sitä pystyy pelaamaan nyt helpommin tavallaan niin, että me teemme toisin kuin tuo toinen blokki. Ja silloin tavallaan välttyy siltä, että määrittelee itse, mitä haluaa tai mikä on se oma poliittinen päämäärä. Eli tavallaan politiikan sisällöstä on tullut enemmän tämmöistä negatiivista vastakampanjointia kuin sitten sisällöllistä tietyn edun ajamista. Ja sitten tavallaan tämän negatiivisen vastakampanjoinnin varjolla on tullut tämmöisiä muita etuja, jotka on päässyt eteenpäin. Ja ne on ehkä sitten vähän ollut vähemmällä poliittisella huomiolla tai ainakin niistä on keskusteltu vähemmän.
0: Hmm. Näin Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Jaakko.
1: Kiitos.
0: Jatketaan kappaleella Haloo Helsinki, kaikki päätyy kyyneliin ja sen jälkeen Sveriges Radio Finskan uutiset Elsa McLean tarjoaa meille.

0: Vuorossa uutiset. Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer jättää tehtävänsä ja työväen puolueen puheenjohtajuuden.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Starmer kertoi päätöksestään tänään tiedotustilaisuudessa. Hän ehti toimia pääministerinä noin 2 vuotta. Starmer on jo pitkään ollut paineen alla alhaisten mielipidemittausten takia. Puolue kärsi raskaita tappioita paikallisvaaleissa toukokuussa. Suur-Manchesterin entinen pormestari Andy Burnham on ilmoittautunut viestipalvelu X:ssä aikovansa hakea Britannian pääministeriksi ja työväen puolueen puheenjohtajaksi Keir Starmerin tilalle. Häntä pidettiin jo ennen Starmerin eroamista vahvana ehdokkaana työväen puolueen uudeksi johtajaksi. Uuden pääministerin valintaprosessi käynnistetään heinäkuussa. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Pilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun. Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija.
2: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
0: Lähes 17 000 5-9 luokkalaista oppilasta eri puolilta maata on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisella paneeleilla ja työpajoilla. Osa lasten vastauksista on sisällytetty valmisteluaineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
2: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin, tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
0: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Tierbin Örbyhyssiin avataan kesällä uusi suomenkielinen esikoulu Sagulandet, suomeksi Satumaa. Uuteen esikouluun tulee kunnan tiedotteen mukaan 6 ryhmää ja opetus on sekä suomeksi että ruotsiksi. Esikoulu on osa kunnan tavoitetta, jossa pyritään tuomaan esiin ruotsinsuomalaista kulttuuria ja ruotsinsuomalaisia kansallisena vähemmistönä. Suomalainen painotus näkyy myös esikoulun visuaalisessa ympäristössä, kuten opasteissa ja taiteellisessa ilmeessä. Länsi-Euroopassa kärsitään tällä hetkellä ennätyshelteistä. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustettiin kohoavan jopa 43 asteeseen ja satoja kouluja on suljettu. Myös Pariisissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona. Myös Belgiassa lämpötilan on odotettu kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Hellevaroituksia on annettu lisäksi esimerkiksi Espanjaan ja Britanniaan. Ruotsissa SMHI on antanut korkeiden lämpötilojen varoitukset osalle Kalmarin lääniä sekä suurimmalle osalle Götanmaata ja Värmlantia tämän viikon ajaksi. Korkeiden lämpötilojen varoitukset annetaan, kun lämpötilan odotetaan nousevan yli 26 asteeseen yli 3 vuorokauden ajaksi. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Uutiset toimitti teille Elsa Mäklin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se on. Lähetys jatkuu tätä Luulajasta iltapäiväohjelmaa. Kuuntelette Luulajasta käsi minun Riikka Kenttälä. Siis se aurinkoki alkoi paistamaan täällä Luulajassa. Tämä studiohan on tai radiotalo on Etelä-Satamassa. Niin hyvältä näyttää yhtäkkiä. Tällä tunnilla me siirrytään Alme Dahleniin. Hanna Siilman reporterimme on siellä paikan päällä Viisbyssä ja paljon muutakin. Hyvää musiikkia myös luvassa. Aleksanteri Hakaniemi esimerkiksi ja kappale Etsi mut.
2: Mä näin sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisin sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu

Nelli Milanne, hei Anna. Kuulkaa, luin tässä Lapin Kansan sivulta, nettisivulta, että Kukkolan kosken kalastusoikeus säilyy paikallisilla. Ratkaisu perustuu historiallisiin kauppakirjoihin. Tämähän on aika kiinnostavaa tämä, eikö? Niin näistä eri asioista liittyen ne oikeuksiin täällä pohjoisessa puhutaan aika paljon Suomen ja Ruotsin puolella. Tärkeitä asia. Metsähallitus Suomessa on arvioinut uudelleen Torniojoen Kukkolan kosken koskitilan kalastusoikeuksia. Siis Metsähallituksen erätalousjohtaja Vesa Ruusila kertoo, että Metsähallitus on päätynyt ratkaisuun, jossa kalastusoikeudet säilyvät paikallisilla, vaikka vesialueet kuuluvat valtiolle. Metsähallituksen aiempi kanta perustui kiinteistöoikeudellisiin lähtökohtiin, joiden mukaan kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle eli valtiolle. Koskitilaan ei ole kiinteistötoimituksissa todettu liittyvän kalastusoikeuksia. Tilanne ei tältä osin ole muuttunut, siis tässä Lapin Kansan artikkelissa lukee. Ja tämä Ruusila, Vesa Ruusila, siis hän korostaa, että päätökset ovat aina tapauskohtaisia. Kukkolakosken koskitilan kohdalla ratkaisu perustuu erityisesti historiallisten kauppakirjojen sanamuotoihin ja niiden kokonaisuustulkintaan. Ja Torniojoen Kukkolan kosken koskitilat, ne myytiin valtiolle hieman yli 100 vuotta sitten. Kauppakirjojen tulkinnassa on pitkään vallinnut erimielisyys siitä, siirtyivätkö myös kalastusoikeudet ostajille vai jäivätkö ne paikallisten myyjien hyödynnettäviksi. Ja vuonna 2024 Rovaniemen hovioikeus katsoi vastaavanlaisessa tapauksessa Torniojoen matkakoskella, että kalastusoikeus jää myyjä tahoille. Ja Metsähallituksen näkemyksen mukaan nyt annettu ratkaisu on hallittu tapa päättää pitkään jatkunut epäselvyys ja välttää laajaa oikeudenkäynti. Semmoista tietoa sieltä. Kohta siirrytäänkin Almedalenin sinne Visbyyn. Meillä on toimittajamme Hanna Siilman siellä paikan päällä. Otetaanpa musiikkia ennen sitä. Miles ja Heartbreakin'.

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Juuri näin, Almedalsveckan on jälleen käynnissä siellä Visbyssä Gotlandissa ja paikalle on kokoontunut poliitikkoja, järjestöjä, yrityksiä, kansalaisia. Hirveästi porukkaa keskustelemaan Ruotsin ajankohtaisista kysymyksistä ja meillähän on nyt suora yhteys sinne paikan päälle, missä toimittajamme Hanna Siilman seuraa viikon tapahtumia ja tunnelmia. Hyvää iltapäivää, Hanna.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, miltä näyttää juuri tällä hetkellä? Kerro meille.
2: Aurinko paistaa, on vaikea valita, että ollako varjossa, jossa voi tulla kuitenkin vähän viileäkin, varsinkin jos, no nyt on hyvin tyyntä, mutta jos yhtään tuulee, mutta auringon paisteessa taas tulee aivan liian kuuma. Ja väkeä riittää jo jonkin verran, vaikka tämä ensimmäinen päivä on kyllä kieltämättä vähän tämmöinen lämmittely.
1: Niin.
2: Lämmittelypäivä niin kuin tätä viikkoa nähden, koska vasta huomenna alkaa sitten noiden puoluejohtajien puheet.
1: Niinhän
2: sen huomaa, että tämä päivä on vielä vähän tämmöinen startti. Niin kuin.
1: Lämmittele meille, Hanna.
2: Mutta niinhän se on, että Visbyssä vilisee tällä viikolla poliitikkoja, eri yhdistysten jäseniä ja mediaa, kun Almedalenin politiikkaviikko täyttää kadun Mukulakivikadut. Ja Tero Aalto, sä olet yksi niistä, jotka ovat tekemässä ohjelmaa, tekemässä Almedalen viikkoa, koska niin sanotaan, että tämän viikon tekevät ne, jotka ovat täällä puhumassa ja edustamassa. Seisot tämmöisen hyvin sinikeltaisen teltan edessä. Sä edustat paikallista Klinte Volontär-yhdistystä, joka ajaa Ukrainan asiaa Gotlannissa tai Ruotsissa. Mitä odotuksia sulla on tältä viikolta?
3: No sanotaan näin, että olisi paljon ihmisiä, ketä tulee tänne puhumaan meidän kanssa Ukrainan asioista ja samalla siitä, että saa kontakteja firmojen kanssa, politiikkojen kanssa ja kommuniteiden kanssa.
2: Joo, miten alun perin, te olette ollut jo pari vuotta, mitä teille merkitsee tämmöiselle paikalliselle yhdistykselle, gotlantilaiselle yhdistykselle, että kotikentälle tulee tämmöinen areena kuin Almedalsveckan?
3: No, Gotlandilla on ollut aina niin kuin kontakteja niin Ukrainan kanssa ja siitä se tekee sen, että kun pystyy olemaan täällä näin näyttämään itsensä ja puhumaan siitä, mikä on, niin se on niin kuin olla kotimaalla.
2: Ja miltä se tuntuu, että tänne tulee niin paljon vierailijoita? Onko niin kuin jotain, mä tiedän, että olette aktiivisia sosiaalisessa mediassa myös ja näin poispäin, mutta mitä luulet, onko joku muu tapa, millä te voisitte saavuttaa kaikki nämä muut ihmiset yhden viikon aikana?
3: No se on, että yrittää, just kun sä sanoit, sosiaalimedian kautta, mutta kanssa sitten niin kuin kontaktejan, että pystyy puhumaan ihmisten kanssa ja kun näyttämään heille, mikä on siellä frontilla Ukrainassa, minkälainen on elämä siellä. Niin.
2: Mä tässä hetken odottelin teidän teltan ulkopuolella näin, että jo ensimmäisiä ohikulkijoita tässä pysähtyi juttelemaan. Mitä ihmiset yleensä kysyy?
3: No se varmaan on se tavallinen kysymys on, että kuinka me voidaan auttaa. Mutta sitten on kanssa kysymyksiä, missä on niin kuin, kulttuurilaisia kysymyksiä ja sitten mitä niin kuin on, minkä takia me ollaan täällä oikeastaan.
2: Ja nyt tosiaan viikko on käynnissä, mutta ensimmäinen päivä on vielä, vaikka siis jos tänne tulisi ekaa kertaa, niin varmaan ajattelisi, että onpa paljon ihmistä, mutta me, jotka ollaan nähty tämä viikko monena vuonna, tiedetään, että tämä ei ole vielä mitään, tämä on vasta vielä hiljainen alku. Miten paljon työtä on ollut sen eteen, että saatte kokoon tämän teltan, koko ohjelman ja kaikki, koko sisällön tälle viikolle?
3: No, se on ollut ainakin 4 kuukautta ennen ruvettu niinku työskentelemään oikein niinku kovasti, mutta siitä sanotaan, että kun tämä viikko on loppunut, niin me aloitetaan seuraavaa vuotta jo tekemään.
2: No, siinä kuulit, Pekka, se on pitkän suunnittelun tulos, että pääsee tänne tapaamaan ihmisiä, kun on mukana Almedalen viikolla. Mä tiedän, että Tero, joka muutti Gotlantiin 12 vuotta sitten, alun perin ajatteli vähän eri tavalla Almedalenin viikosta. Mä ajattelin, että jos kuullaan vähän musiikkia, niin puhutaan sitten lisää.
1: Kiinnostavaa. Siinä meillä hieno cliffhangeri Hanna Siilmanilta paikan päällä siellä Almedalenissa, siis Tero Aalto hänen haastateltavana. Tehdäänpä niin kuin Hanna sanoi, musiikkia väliin, Frans Harri. 110%.

0: Palataan Almedaleniin, Visbyhyn, Gotlantiin. Reporterimme Hanna Siilman on siellä paikan päällä. Hänen mukanaan Tero Aalto. Vähän lämmittelyä näin ekapäivänä, Hanna. Kerropa nyt lisää, tai Tero saa kertoa lisää näistä suunnitelmista ja niin poispäin.
1: Tiedän, että Tero, sä asuit Botkyrkasta kotoisin, tai sieltä seudun, mantereelta ainakin, tulit Gotlantiin manterelaisin silmiin 12 vuotta sitten. Mitä ajattelit Almedalenin viikostanne silloin ensimmäisenä vuosina?
2: No ensimmäisenä vuosina mä olin täällä, kävelin ne Almedalia ja kattelin mitä täällä oli, ja se oli aika niinku hyvää. Oli niinku interessanttia käydä täällä kävelemässä ja katsomaan ja tavata ihmisiä.
1: Miten sitten vuosien varrella muuttui ne ajatukset?
2: No vuosien jälkeen, niin se, olikohan sen kolmannen vuoden jälkeen, kun mä täällä kävelin, niin se tuli olemaan ihan sama. Kauhean kasa ihmisiä, ei pysty niin kuin edes kävelemään kunnolla.
1: Mä tunnistan tämän siis, kun juttelee gotlantilaisten kanssa, niin monet sanoo, että tämä on tärkeä viikko Gotlannin elinkeinoelämälle tai yrityksille, ja eri, niin kuin varsinkin jos tekee tapahtumatyötä tai on yritys, joka vaikka näitä telttoja tekee näin, niin tämä on tosi tärkeä viikko monelle, mutta moni sanoo myös kuten sinä, että ei sisäkaupunkiin tämän viikon aikana.
2: No joo, kyllä se, musta on tullut melkein gotlantilainen, kun mä oon täällä niin monta vuotta ollut, että se on sama mullakin, että ei halua tänne sisälle sinne, siis Almedaaliviikolla. Mutta sama on kyllä Tukholman viikolla, ei silloinkaan, mutta nyt se on hiukan pienempi nykyään Tukholman viikko.
1: Aivan, Tukholman viikko, Vehkäsynie, viikko 29, joka siis perinteisesti Gotlannissa on tosi kova bileviikko. Ja Almedalen viikkoniahan on aikaistettu ja sitä on myös lyhennetty. Yhdessä vaiheessa se veny, koska jokaisella eduskuntapuolueella oli ennen oma päivä, niin se alkoi venymään 8-päiväiseksi. Ja nykyisin niin on 2 puolueenjohtajaa puhetta per päivä ja puolueet jakaa, ja näin sitä viikkoa saatu vähän lyhyemmäksi. Mitä mieltä sä oot Almedalen viikosta nykyisin sitten?
2: No se on tullut paremmaksi, kun itse täällä ollut seisomassa, niin mä oon saanut ihan erilaisen niin kuin näyn siitä. Ja sitten, että se ei ole 8 päivää, kun jokaisella on omat silloin, että niitä on 2 täällä. Se on tullut paremmaksi, mä tykkään.
1: Niin mitä se on, mitä ei välttämättä ohikulkijana ymmärrä, minkä ymmärtää, kun on täällä edustamassa, jota niin kuin sä olet yhdistystä edustamassa?
2: No se on vaikea vastata siihen, kun ei tiedä, mitä heillä on päässänsä silloin.
1: Niin ajattelin, että jos sä niin kuin esimerkiksi, että sä jos kävelit täällä, että onpa paljon ihmisiä, mutta nyt niin kuin miten se on erilaista, kun on tässä edustajana?
2: Jaa, no se on silloin tahto, että täällä on paljon ihmisiä, kun haluaa sanoa se, mitä itse haluaa niin kuin omasta paikastansa, niin silloin tahto, että täällä on paljon ihmisiä. Se on ihan erilaista, kun on sillä puolella, että ei ole kävelemässä täällä yksin ja kattelemassa, kun silloin ei ole paljon niin kuin tilaa ihmiselle. Mutta kun on kun on itsellä tämä näin, niin se on paljon helpompaa, kun pystyy mennä ainakin jonnekin niin kuin piiloon.
1: No, mitä sä sanoisit, mitä tämä merkitsee Gotlannille tai niin kuin tämmöiselle demokraattiselle puheelle? Kuulostipa nyt högtravade ja hienolta, mutta siis kun se on kuitenkin Almedalenin ajatus, että det ska vara världens största demokraattisk mötesplats, niin mitä merkitsee Almedalen viikko?
2: No se merkitsee aika paljon kaikille niin kuin ravintoloille ja kaikille, millä on joku pieni kauppa tai semmoinen, kun täällä on niin paljon ihmisiä, että tekee niille aika paljon. Se on joka vuosi, kun Almedaliviikko on, niin heidän myynnit menee ylöspäin, ja se on hyvä sellainen niin kuin Gotlannille se, mutta Gotlanti on paljon parempi, kun siellä on enemmänkin kuin vaan Almedali.
1: Että se pitää muistaa, että tämä viikko on vain yksi monesta päivistä täällä saarella.
2: Joo, ihan totta, että se on, täällä on niin paljon muuta hyvää antaa kanssa.
1: No Tero, tsemppiä tähän päivään. Mä tiedän, että ihmiset jo odottaa, että pääsee juttelemaan, kun mä oon vienyt sulta tässä arvokkaita minuutteja.
2: No kyllä se on, mutta meillä on hyvä tiimi tässä, että meillä on paljon ihmisiä, jotka pystyy puhumaan, että se on aina vaan tulla tänne meidän, jos haluat tulla katsomaan tai juttelemaan vaan, niin tulkaa vaan. Me puhutaan suomea, ruotsia, englantia ja ukrainaa.
1: No, monta kieltä samassa teltassa. Hyvää viikonjatkoa. Ja kuten kuulit tuossa Pekka, niin se on tavallaan just koko se tämän viikon ajatus, että vaan on vaikka kävelemässä ja sitten vetäsee hihasta jotakuta. Ja hei, mistä sä olet täällä puhumassa? Kerropa lisää. Ja tavallaan alun perin se on ollut kai ajatus, että täällä pitäisi olla niin kuin kaikki edustettuna ihan niin kuin ministereistä tavallisiin kaduntallajiin, kuten sinä ja minä.
0: Ja Hanna, sinä olet meidän mukana kohta kappaleen jälkeen kertomassa enemmän, mistä oikein on kyse. Tehdäänkö niin?
1: Tehdään näin.
0: Armi ja Danni, tahdon olla sulle helle.

0: Almedalsveckan on siis jälleen täydessä käynnissä siellä Visbyssä Gotlandissa. Paikan päällä Hanna Siilma, meidän toimittajamme ja paljon politiikkoja ja yrityksiä ja kansalaisia ja vaikkapa mitä. Mutta tehdäänkö näin, Hanna, nyt oikeastaan tässä, jos joku ei ole koskaan kuullutkaan tästä viikosta, Hanna, niin miten selittäisit, että mistä tässä oikein on kyse?
1: No, Almedalenin politiikkaviikko, no nimestä kuulee, että siinä on politiikasta kyse. Ja se itse asiassa starttasi siitä, että silloinen opetusministeri Olof Palme piti puheen Almedalenissa vuonna 1968. Ja oli ihan lehti-ilmoitus ja kutsuttiin yleisöä kuuntelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Ja siitä se tavallaan starttasi tämä viikon idea. Ja se oli itse asiassa sitä ennen Olof Palme, joka asui kesät Fårön saarella, oli puhunut Almedalenissa jo kerran vuonna 1956 Rekan lavalta. Mutta siis näistä kesäpuheista se lähti. Ja sitten vuosien varrella se on kasvanut tosi isoksi politiikkaviikoksi. Ja usein siitä puhutaan myös nimellä demokratiaviikko, koska sitä halutaan tämmöistä avointa keskustelua, avoimia tapaamisia. Niitä halutaan tällä viikolla

0: puolueilla pystyssä omat teltat.
1: Mm-hmm, omat teltat pystyssä. Se olikin minun seuraava kysymys. Millä tavalla näkyy jo nyt, että on vaalivuosi?
0: No se, varsinkin se, että kaikki on paikan päällä ja se tulee varmasti näkymään se, että on vaalivuosi, niin puoluejohtajien puheissa. Se on muuten hauska semmoinen nippelitieto, että silloin kun Ulf Palme piti puhetta vuonna 1968, niin mitä luin tuossa Almeda Ahlinin kotisivuilta, niin se puheen maanus oli ilmeisesti kirjoitettu kaupan kuitin taakse. Että sinne oli vähän töhdelty jotain tukisanoja. Ja nyt en usko, että puheita kirjoitellaan enää kaupan kuittien taakse. Että veikkaan, että just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin. Koska jos mä mietin 4 vuotta sitten, kun oli vaalivuosi, niin silloin oli aika paljonkin semmoista niin kuin kovaa retoriikkaa toisistaan ja uhkakuvista, mitä on, jos et äänestä juuri meitä ja näin poispäin. Niin en tiedä, tuleeko sama tänä vuonna puheissa.
1: Okei, 4 vuotta sitten siis. Mitä eri asioita itselläsi on jäänyt mieleen edellisiltä vuosilta?
0: No itse asiassa se oli 4 vuotta sitten, kun tapahtui tämä Ingmari Wieselgrenin murha. Se on valitettavasti jäänyt itselle mieleen yhdeksi isoksi tapahtumaksi täällä Almedalenissa, koska viikkohan on just tunnettu siitä, että täällä on niin avointa. Että onhan tämä turvallisuusjärjestelyt erilaiset. Just tässä kun puhun, niin kävelee pari poliisia ohi. Ja täällä on paljon enemmän kameroita ja no, paljon enemmän järjestyksen valvojia ja sellaista, varsinkin niihin, jos miettii ensimmäisiä vuosia, kun olin Almedalenissa, ja sitten näkee jonkun verran myös näitä vahteja, jotka on niin sanotusti siviilipukeissa, mutta korvanapit korvassa, niin heistä kyllä heti näkee, että he taitavat olla Seppon porukkaa, eivätkä ihan vaan tavallisia Almedalen kävijöitä. Mutta valitettavasti tosiaan se murha on se, mikä on ehkä itselleni jäänyt näiden vuosien varrelta mieleen, koska se oli niin sellainen kova isku just tätä avoimuutta ja tätä koko Almedalenin perusajatusta vastaan, että täällä kaikkien pitäisi pystyä vaan kävellä ja kulkee. Ja niin kuin ajatus on, että täällä voit tavata pääministerin kadulla, kun olet kävelemässä. Mutta se, silloin kukaan ei oikein osannut odottaa, että voisi tapahtua tämmöinenkin. Tai ehkä se jotkut, jotka tietää enemmän kuin minä, niin osasivat odottaa, mutta se oli semmoinen asia, joka kyllä silloin myös sitten varjosti niitä päiviä tosi ja sitä koko viikkoa tosi paljon.
1: Mitä sanoisit, Hanna Silman, sitten, mitä paikalliset ajattelevat tästä viikosta?
0: No kuten kuultiin Teronkin kertovan, että hän oli ensimmäisenä vuosina, kun hän oli muuttanut Gotlannin saarelle, niin hän tykkäsi, että olipas tämä mielenkiintoinen viikko. Ja sitten parin vuoden jälkeen, onpa täällä paljon porukkaa. Ja se on hyvin vaihtelevaa. Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin, niin kuin antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana. Mutta ylipäätään mulla on kyllä semmoinen, sanoisin yleisesti, niin ehkä paikalliset kiroilee jonkun verran välillä silleen, onpas taaskin se viikko. Mutta sitten oikea, en usko, että kovin moni gotlantilainen ihan haluaisi olla ilman tätä viikkoa. Tämä on samaan aikaan niin iso tulonlähde ja varsinkin Visbyssä asuvat tosi monet niin vuokraa itse asiassa kotinsa, vaikka kämppänsä, niin Almedalenin vierailijoille. Ja tiedän, että niitä vierailijoita arvostetaan aika paljon niin kuin just näissä, kun vuokrataan vaikka kämppäviikoksi pois ja itse paetaan jonnekin kaverin nurkkiin tai jonnekin muualle.
1: Niin, Hanna Silman, sinähän olet siellä koko viikon ajan ja raportoit, niin saa nähdä sitten, kuulemmeko kiroilua paikallisilta, mutta mitä muuta sen lisäksi on tulossa, mitä sanoisit?
0: No mä olen jonkun verran olen aika paljonkin katsellut tätä ohjelmaa. Siis virallisessa ohjelmassa on yli 3200 tapahtumaa. Siis seminaareja on niin paljon. Ja katsoin semmoisen, että eniten seminaareja on just keskiviikkona 9:00. Silloin on niin kuin siinä virallisen ohjelman mukaan yhtä aikaa käynnissä 160 seminaaria. Seuraavalla tunnilla se laskee vähän se luku, 152. Anteeksi, niitä oli yli 160.

0: käynnissä silloin kello 9 keskiviikkoaamuna, niin kaikkeen ei pysty millään menemään. Se on aivan mahdotonta. Eli pitää vähän katsoa etukäteen, mihin haluaa mennä. Mutta mä tiedän, että tämän viikon aikana on muun muassa ruotsinsuomalaisia ääniä puhumassa siitä, miten työtapaturmia voidaan vähentää. Täällä on paljon seminaareja siitä, miten Suomen ja Ruotsin yhteistyö jatkuu, miten niin kuin NATO-jäsenyyden myötä, mitä se merkitsee maiden yhteistyölle, ja myös Suomen ja Ruotsin peruskoulusta. Eli no, näitä isoja vaalikysymyksiä, siis työ, turvallisuus, koulutus, niin ne tulee kuulumaan ja näkymään täällä Sveriges Radio Finskassakin viikon aikana.
1: Sanotaanko Hanna Siilman toimittaja paikan päällä siellä Almedaalinsa, että kuullaan huomenna?
0: No kuullaan, ja hei, nähdään. Kato, mä päivittelen totta kai tuolla meidän sosiaalista mediaa, ainakin Instagramia. Siellä voi päästä ihan, oi, nyt mä meinaan törmätä täällä johonkin porukkaan. Kun mä aloin kävelemään siksakkia tässä kadulla, ai huon, se oli amatööri, tai kuin tämmönen Nyberg ja Mistog. Pitäisi tietää, että jos on Almedaalen viikonilla, niin ei saa kävellä niin kuin siksakkia tässä kadulla. Mutta niin sosiaaliseen mediaan minä päivittelen kans viikon aikana.
1: Kuulostaa hyvältä. Siksakkia Hanna Siilmanin kanssa, kiitos sinulle.
0: Kiitos ja kuulemiin.
1: Huomenna lisää Almedaalenista. Aamun kuningatar, hengittää.

0: pilven piirtäjät jengi tekee sen virheen, sen niminen biisi iltapäiväohjelmaa. Kuuntelette Luuleasta käsin, minun nimeni on Pekka Kenttälä ja siirrytään Suomen puolelle. Kuulkaa, Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtion tason politiikassa. Jasmin Faladi jatkaa.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Suomessa kokeillaan uutta mallia, jolla lasten ja nuorten ääni saataisiin kuuluviin valtion päätöksenteossa.
3: Lapset ja nuoret ovat aika olennainen osa meidän yhteiskuntaa, että se on tosi merkittävää ja olennaista, että heidän ääni myös kuuluu ja se on heidän oikeus.
2: Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Osallisuuspilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun.
3: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sillä alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
2: Lähes 17 000 5-9-luokkalaisoppilasta eri puolilta maata on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Lapset nostivat esiin muun muassa ilmastonmuutoksen, mielenterveyden ja eriarvoisuuden tärkeinä kysymyksinä. Osa lasten vastauksista on sisällytetty valmisteluaineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
3: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
2: Tarkoitus on, että osallisuuspilotti olisi alku pysyvälle toimintamallille, jossa nuorilla on enemmän vaikutusvaltaa kansallisella tasolla. Pilottihanke on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.
3: Meiltä on niin kuin kysytty, että voidaanko tulla esittelemään tätä ja näin. Et mä koen, että tässä on tavallaan niin kuin prosessuaalinen niin kuin onnistuminen.
2: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Reino Nordin, ei lomaa. Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi. Ennen ekoutosia Kuusumun profeetta ja poljen, poljen, poljen.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

0: Syötä Tönin, politiikan tutkija Jaakko Turunen, siellä sä olet lehtorina yliopistossa. Kuule, yksi tutkimusalueistasi on tämä blokkipolitiikka. Ruotsissahan politiikka on viime vuosina muuttunut aika paljon. Kuinka vahvoja nämä perinteiset blokit ovat enää tänään?
1: No, mä jos katsoisin tällä ihan pidemmän historian kannalta, niin oikeisto vasemmisto taloudellisesti ymmärrettynä on ollut keskeinen poliittinen jakolinja Ruotsin politiikassa. Ja se, mitä on tapahtunut, että tämä jakolinja on tavallaan saanut vähän uuden dimension, joka on ollut enemmän kuin sitten niin kuin arvopohjainen. On tullut enemmän tämmöistä nationalismia painottava allianssiblokki ja sitten progressiivista kosmopolitianismia kannattanut vasemmistoblokki. Sitten molempien blokkien sisällä on ollut yksi dominoiva puolue ja sitten ollut tavallaan niitä laita-ääniä. Ja se, mitä allianssissa on tapahtunut, että tämä laita-ääni, ruotsidemokraatit, on kasvanut ja siitä on tullut suurin puolue sen sisällä ja tavallaan saanut aika paljon valtaa sen blokin sisällä. Vasemmalla puolella sitten taas vasemmistoliitto on ollut perinteisesti, tai edelleenkin on aika niin kuin marginaalisessa asemassa, ja heiltä odotetaan tämmöistä tukea, vaikka he eivät sitten itse pääse vaikuttamaan siihen politiikkaan.
0: Niin, ja sehän olikin minun seuraava kysymys sinulle oikeasti. Onko olemassa vaarana, että puolueet joutuvat blokkien sisällä luopumaan omista erityiskysymyksistään, joten he pitävät tämän yhteisen rintaman?
1: No, tämä on ollut se, mitä on tapahtunut vasemmistopuolueelle. Sitten tavallaan keskustapuolue ja sitten aikaisemmin liberaalit ja keskusta yhdessä, niin he ovat saaneet hyvin paljon tavallaan valtaa sen takia, että he ovat olleet se vaaankielen asemassa ja heidän avullaan sitten sosiaalidemokraatit sai sen pääministeripaikan. Ja samalla tavalla sitten oikealla ruotsidemokraatit, heillä nyt on ihan oikeastikin suuri kannatus siellä oikealla puolella, mutta he ovat tavallaan pystyneet sanelemaan hyvin paljon oikeistoblogin poliittista sisältöä. Minkä takia ruotsidemokraatit on kumminkin sitten edelleen marginaalissa on se, että pääministeriksi tarvitaan enemmistö parlamentissa ja tämän taakse sitten tavallaan Ulf Kristerssonilla on ollut paremmat mahdollisuudet olla se hyväksyttävämpi vaihtoehto, vaikka Jimmy Åkesson ehkä olisikin sitten ollut se, jolla on enemmän sitä kansan tukea.
0: Mm-hmm. Okei, mutta voiko tämä vahva blokkiajattelu sitten, helpottaako se tavallaan päätöksentekoa vai onko se niin, että se kaventaa tätä poliittista keskustelua?
1: Mun mielestä se on näyttänyt enemmänkin siltä, että se on kaventanut sitä poliittista keskustelua ja tavallaan se, mitä politiikan sisällölle on tapahtunut, niin sitä pystyy pelaamaan nyt helpommin tavallaan niin, että me teemme toisin kuin tuo toinen blokki. Ja silloin tavallaan välttyy siltä, että määrittelee itse, mitä haluaa tai mikä on se oma poliittinen päämäärä. Eli tavallaan politiikan sisällöstä on tullut enemmän tämmöistä negatiivista vastakampanjointia kuin sitten sisällöllistä tietyn edun ajamista. Ja sitten tavallaan tämän negatiivisen vastakampanjoinnin varjolla on tullut tämmöisiä muita etuja, jotka on päässyt eteenpäin. Ja ne on ehkä sitten vähän ollut vähemmällä poliittisella huomiolla tai ainakin niistä on keskusteltu vähemmän.
0: Hmm. Näin Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Jaakko.
1: Kiitos.
0: Jaakko oli mukana tässä aikaisemmin lähetyksessä ja käykää aina silloin tällöin meidän nettisivulla kurkkimassa esimerkiksi tämä Almedalenin viikko. Toimittajamme Hanna Siilman on siellä koko viikon ja sieltä sitten juttuja myös nettiinkin ja Instagramiin ja niin poispäin. Esimerkiksi Tero Aalto, jota Hanna Siilman haastatteli, hänestä on sitten juttu siellä meidän nettisivullakin. Kannattaa mennä sinne kuuntelemaan ja seurataan sitten sitä asiaa silläkin tavalla. Iltapäivässä aamussa tietenkin on nämä jutut, mutta sitten myös nettisivuilla voitte katsoa kuvia ja niin poispäin. Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
2: Ja tämän ohjelman päätteeksi Tiisu, ketä varten kuullaan huomenna. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja tack, Jakob Antti, P4 Norrbotten, ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mään Radio. Att läsa antingen meänkieli eller finska i skolan, det valet skiljer sig stort mellan gräns- och grannkommunerna Pajala och Övertorneå. Och så tipsar vi om en unik podd med Emil Manfelt som föddes 1889. Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 22. päivä kesäkuuta, eli juuniä. Mie joka vähän tämän päivän ohjelmaa Pajalan studiosta olen Rasmus Rova, ja jos sinun nimi sattuu olemaan Pauliina eli Paula, niin näen tässä almanakassa, että sulla on nimipäivä, eli onnitteluja. Meidän raatiossa tänä päivänä kuulema siitä, että into oppia meidän kieltä koulussa kasuaa Pajalan kunnassa, mutta Mataringissa suomen kieli esiintyy vahvasti. Ja saat kans kuuntelutipsin muistoja ja kertomuksia 1800-luvun lopulta uudessa poddissa. Ja meidän kläpiitten ohjelmassa saama tietää, kuka se varasti Ryynen ja Moonan pimplas vavaan. Siellä on vissiin hyvin nälkäinen olento jään alla järvessä. Ja vaikka minäkin olen hyvin nälkäinen olento, niin saatan paljastaa, että just tämän jään alla ei ollut mie. Pian aikaa pöydän alta saatan joskus napata vähän chipsiä. Mutta nyt musiikkia soimaan. Oikein mukavaa, kun tulit följeen.

Siinä oli Jani Kaunis and the Puukot, Kohtalon rummut. Ja alama siitä, että Kruapulaki, LKAB ja Kierunan kunta on tehneet uuden yhteisen sopimuksen jatkuvasta yhteiskunnan muutoksesta, eli samhällsomvandlingen. Sopimuksessa Kruapulaki menee myötä ekonomisen toimenpitepaketin kanssa, joka on suunnilleen 1,8 miljardia kruunua. Tämä siksi, kun Kierunan kunta aiemmin on kertonut, että kunnalla puuttuu niin paljon rahaa siihen, että päässä eteenpäin yhteiskunnan muutoksen investeerinkissä. Suurin osa paketista merkittää kans, että LKAB ottaa yli infrastruktuuriprojektia ja pykitöitä, mitä kunta ei enää näe klaraavan itse. Ja tänä päivänä on tuotu kaksi ihmisruumiitten jäännöksiä Oulun yliopistosta Pajalaan. Jäännökset on osa niistä tornionlaaksolaisista, kväänistä, lantalaisista ja saamelaisista ruumiista, mitä semmoinen 150 vuotta sitten kaivettiin ylös Muotoslompolon Akaamellan hautuusmaalta ja viettiin sitten rotubiologisiin tutkimuksiin. Uudesti hauttaan laskeminen pidetään 15. päivä elokuuta eli augustia Akaamellan hautuusmaalla. Silloin nämä kaksi jäännöstä ja yksi lisää, joka on aiemmin tuottu Pajalan Uppsalan universiteetistä, lasketaan takaisin hauttaan. Ja meidän kielen oppilasmäärä on kasvanut paljon 10 vuodessa. Pajalan kunnassa niitä on liki 100, jotka lukevat meidän kieltä. Musiikin jälkeen kohtaama opettajan, jolla on osa niistä.

0: Siinä oli tältä väylän toiselta puolelta Kolaarista Tuija Kuuberi kappaleella Pyydän jää. Ja meidän kielen oppilasmäärä on kolminkertaistunut 10 vuodessa. Se selvisi kouluviraston eli Schoolverketin statistiikassa, jonka julkaistiin viime viikolla. Ja kunta, missä on liki 100 oppilasta lukemassa meidän kieltä, on Pajala. Ja nyt mulla on studiossa meidän kielen opettaja Iida Jatko. Tervetuloa meidän raatioon.
1: Kiitos.
0: No, kuinka monta oppilasta sulla on, jotka lukeva meidän kieltä?
1: No, mulla on nyt ollut tämä vuosi 45. Se on Godby-skola, Tärännön koulu ja sitten Centralikoulu ja Smedskolanin kanssa. Ne lukee äitinkielen ja sitten språkval.
0: Justiin. No, oletko sinä huomannut, että se on kasvunut sitten paljon viime vuosina tämä määrä?
1: Joo, minä olen nyt ollut täällä 4 vuotta Pajalassa, mutta kun minä aloin, oli vain 7 oppilasta. Mutta nyt on 45. Ja kyllä se on lisääntänyt paljon.
0: Joo, mistäkään se johtuu, tiedätkö?
1: Minä uskon, että se on tullut lisää tieto meidän nuorille, meidän minoriteettistä. Ja se on niinku status on nousunut. Se on vähän, ne hakee tämä identiteetti ja sitten se kieli kuuluu siihen. Sitten minä uskon, se on vähän populär nyt, joo.
0: No, mitä sitten oppilaat sanovat, että miksi he haluavat oppia meidän kieltä?
1: Kun minä kysyin minun oppilaat, ne sanovat, että ne haluavat puhua, saattaa puhua, eli ymmärtää mummu ja muffa ja falmu ja farfari. Ja sitten, että tämä kulttuuri ja traditionit, että föra vidare, se on yksi syy, ne sanovat.
0: Että saattaa vanhemman sukupolven kanssa porista kanssa.
1: Joo.
0: No, jos katsoo koko Ruotsin statistiikkaa, niin näkee, että 65% meidän kielen oppilaista on tyttäriä. Näetkö siihen samaa trendiä Pajalassa sitten?
1: Ei, mutta pian ne on vähän enemmän intresseerattu tämä identiteettien hakeminen ja se on vähän nyt populääriä influencers, tämä folktraktin. Se on myös yksi asia, minä uskon, että se on tullut populääri. Pian tyttöret enämpi kuin pojat.
0: Joo, sitä juuri folktraktia nyt, kun sanot, niin sehän näkyy enämpi vaimopuolilla, jos sanon niin. Gymnaasiassa sitten on harva, joka lukee meidän kieltä. Koko Ruotsissa se on suunnilleen 5 oppilasta.
1: Oho.
0: Mitä sinun terät siitä?
1: Se oli vähän. Miedeän täällä Pajalassa, niillä on ollut vaikea lukea gymnaasiaa siksi, kun se ei mahtu niin kursplaniin. Ne haluavat lukea enämpi, mutta ei programmia antaa niin mahtu. En tiedä, kuinka minä sanon. Ja sitten on aika vaikea löytää opettaja. Ne haluavat, että ne on paikassa, että ei ole fjärriopettaja.
0: Mitä sinä sitten uskot tulevaisuudesta? Että uskoksi, että määrä oppilaita, jotka lukevat meidän kieltä, kasvaa vielä enemmän sitten?
1: Sen minä uskon, sen minä kyllä kuitenkin näin nyt, että joka vuosi se tulee enemmän ja enemmän. Mutta sittenhän olla opettajat kanssa, kuka on ytpiltattu. Ja se on yksi haaste, että me ei ole hyvä ytpilninki.
0: Mutta opettajan määrä, se on kuitenkin noussut paljon kanssa näissä 10 vuodessa, että 3 opettajasta niin 23. Että siinähän on kuitenkin jotakin positiivista, jos sanoo niin.
1: Joo, intresse on, mutta me halvaamme myös hyvää utbildningin, että se tulee kvaliteihin kouluun.
0: Että niin kuin kehittää sen koulutuksen kanssa.
1: Joo.
0: Kiitoksia paljon, Iida Jatko, kun tulit tänne, että vilkaisemaan vähän, miltä näyttää Mataaringin kunnassa sitten musiikin jälkeen.

0: J.P. Nyströms kappaleella Kolme veljestä. Ja vastakuulima innosta määnkielle, joka on noussut vahvasti koko Ruotsissa viimeisen 10 vuoden aikana. Oletikki Luulajassa ja Pajalassa, missä on lähemmäs 100 määnkielen oppilasta molemmissa kunnissa. Mutta Pajalan grannikunnassa Mataaringissa määnkieli ei ole yhtä vahva kieli koulussa kuin mitä suomen kieli on. Sari Oja on kielenkehittäjä Mataaringin kunnassa.
1: Luethan suomea, mutta poristaa määnkieltä. Se on niin kuin monesti niin.
2: Mataaringin kunnassa vain 5 oppilasta lukee määnkieltä peruskoulussa. Suurin osa valittee suomen kielen. Yli 100 oppilasta, ja Sari Oja, joka on kielenkehittäjä kunnassa, uskoo, että se saattaa johtua tästä.
1: Vaikka määnkieltä poristan, kaikkihan täällä porisava määnkieltä, suurin osa kuitenkin, jotka porisivat niin suomea eli määnkieltä, niin se on kuitenkin tämä määnkieltä eli meidän murretta. Mutta mietiä, onko siinä vanhukset, jotka vaikuttavat tai mikä, ja ehkä itsekin, että joo, mutta me haluan kuitenkin oppia kirjoittamaan suomeksi. Mm. Että sen takia sekin on niin yksi asia, mikä vaikuttaa siihen, miksi suomea ehkä enemmän luetaan, mutta sittenhän siinä on muitakin asioita.
2: Kouluviraston statistiikka näyttää, että 65% kaikista oppilaista Ruotsin peruskoulussa, jotka lukevat määnkieltä, on tyttäriä. Asia, mikä yllätti Sari Oijaa.
1: Monestihan on pojat, niin kuin sillä luonnollisesti haluavat sitä määnkieltä. Jos ne ajattelee, että no he osaavat, jos se mitä koulussa opetetaan, ei sitä tarvitse.
2: Kielenopettajalle se saattaa olla haaste, kun ryhmässä on niin aloittelijoita, kuin kläppiä, jotka praativat kieltä huilaavasti. Kuinkas heitä motiveeraa?
1: Monikin, joka ajattelee, että no miehän osaa jo sen, miehän osaa enemmän kuin mitä siellä koulussa opetetaan. Mm-hmm. Niin ei ne välttämättä lue sitä, että siinäkin on yksi justhan ytmaaninkin, että se opetus pitäisi olla niin monitaso, se pitäisi olla korkeatasoista se opetus semmoiselle, joka sitä jo puhuu ja haluaisi oppia kirjoittamaan.
2: Ja tämä taito, että sitä osaa lukea ja kirjoittaa meidän kielellä, on asia, minkä helpolla unohtaa, kun sitä on nuorempi. Sari Oja taasen.
1: Sekin saattaa tulla sitten vähän myöhemmin, kun sitä on pikkusen vanhempia. Niin se alkaa, että minä haluankin alkaa kirjoittaa vaikka intressi niin kirjoittamiseen ja muutenkin kirjallisuuteen, niin se tulee, että mullahan on tämä kieli, tämä meidän kieli, että minä haluaisin tässä alkaa kirjoittamaankin jotakin. Ja lapset on monesti aika vaikuttunut heitä toisista, mitä toiset tekevät ja toiset, mutta sitten kun sinä olet niin kuin, niin silloin pitäisi olla sitten sitä tarjontaa sitten semmoista.
3: Mietit sitten kanssa, niin kuin kirjoittaminenhan on kaikkea muutakin kuin pelkästään runoja, eli tarinoita. Sehän saattaa olla niin yksinkertainen asia kuin, että sitä haluaa laittaa moottorikelkan myyntiin Suomen puolelle jonnekin nettiin tai lehteen. Niin siinäkin häytyy osata.
1: Joo, justhän joo. Joo, se on kyllä tosi, ettei se tarvitse olla aina sitä jotakin kirjallisuutta sillä lailla, mutta tuo olikin hyvä, kun sinä sanoit tuon, kun minä tiedän, että moni on sanonut just, että miksi haluaa lukea meidän kieltä, eli suomea, niin on, ei se välttämättä ole aina se, että joo, minun kulttuuritaustansa tietenkin on sitäkin ja minun juuret on täällä ja minä haluan ja se ottaa takaisin sen kieli, joka on menetetty. Se on kans ja se on tosi tärkeä. Mutta tässä rajalla on paljon se, että joo, että minä haluan, niin kuin, että minä pystyn Suomessa toimittamaan asioita ja vaikka justiin panna niin skuutterin myyntiin suomea ja kirjoittaa siihen tekstiin. No, käy kaupassa ja käsittää, mitä siellä niin kuin myyhä ja mitä siellä sanotaan. Ja semmoista niin kuin praktista. Se on niin kuin kaikista eniten, mitä minä olen kysynyt, niin se on niin kuin se tullut se, että minkä takia haluaa oppia kieltä.
3: Ja hauska kontrasti sille on pian aikaa, että täällä Tornionlaaksossa moni suomalainen haluaa kirjoittaa murteella, kun ne tuntevat, että se on niin kuin reilumpaa ja niin kuin tämmöistä vähän niin kuin maanläheisempää kieltä, kentä kirjoittaakaan niin kuin kirjakielellä asioita.
1: Joo, niinhän se on. Ja monesti kun pitää aktiviteettia, jos minä pidän vaikka jotain aktiviteettia vanhemmille ihmisille, jotakin luen tekstiä ja semmoista, jos minä valitsen Suomeen, vaikka siellä olisi Suomessa syntyneitä ihmisiä siinä kuulijakunnassa, mutta jos sinä katsot, jos sinä otat jonkun suomeksi kirjoitetun tekstin, niin se on niin kauhean sanoja, joita täällä ei käytetä, ei edes Suomen puolella käytetä tavallisessa kielessä välttämättä semmoisia sanoja, että minä haluan aina muuttaa se vähän niin kuin meidän kieleen.
0: Näin hunteerasi Sari Oja ja reporteri oli Annikka Lantto. Nyt musiikkia ja sitten saamme vähän kuuntelutipsiä. Uudessa poddissa kuullaan vähän muistoja ja kertomuksia 1800-luvun lopulta.

0: kanssa.
1: Markus Krönegård kappaleella Tilu Lilu lauluja.
2: Sie kuuntelet meidän raatiota.
3: Ja studiossa Rasmus Rova.
1: Ja nyt mulla on matkassa minun kollega Ahti Aasa ja sulla on erikoinen kuuntelutipsi tarjolla.
4: Joo, on toella. Kuiten jos on meidän historiasta kiinnostunut. Se oli niin, että viime syksyn alussa minä kohtasin 93-vuotiaan Seth Manfeldin hänen kotonaan Kitkijärvessä ja siitä tuli poddi, mitä on kuunneltu paljon. Ja nyt meidän raation webisivun kautta löytyy poddi kans Setin isän kanssa.
1: Ja mihin oikein saa näitä niinkö vuosia kokoon nyt?
4: Ymmärrän sen. Emil Werner Manfeld oli syntynyt 1889 ja praati hänen kanssa on lauhoitettu vuonna 1959.
1: Jaha, joo, no minä arvaan, että sinä et tullut sitten paikan päälle.
4: En toellakaan. Se oli kieli- ja sukututkija Erik Wahlberg.

0: tästä kanssa.
1: Mm, ja sinä pääsit tähän arkiivin hakemaan ääniä.
0: Joo, enkä vain mie. Se on auki kaikille ja arkiivi löytyy webin kautta, kun hakkee eSof ja Folke.
1: Mm, se kuulostaa, että se on semmoinen niin kuin kultakruua, jos on historiasta kiinnostunut.
0: Joo, toella. Ja jos on kielestä kiinnostunut kans, sinähän nämähän täällä pohjoisessa puhuu meidän kieltä, eli suomea, niin kuin silloin sanottiin.
1: Mm. No, mitä Emil Mannfelt sitten kertoo silloin vuonna 1959, kun hän porisee Erik Wahlbergin kanssa?
0: No, kaikenlaista. Se originaalinauhoitus on kohta tiima ja siinä tulee praatia niin sen ajan saarnamiehistä, Emilin lapsuuden muistoista, seun historioista, mutta kans kertomuksia, missä on huumoria ja kuinka totta net sitten on, sen tiesi vain Emil Mannfelt itse.
1: No, kuunnellaan pikku pätkän poddista ja tämä on siis nauhoitettu vuonna 1959.
2: No kyllä frahtiakin tietenkin väätettiin.
3: No joo, frahtiakin väätettiin, se oli äyriä 2 kilolta.
2: Oletko tekemä?
3: No olen, minäkin vain Pajalasta väättänyt.
2: Jaha, ylös?
3: Joo.
2: Kuinka kauas?
3: Näin vain ylemmäksi kuin tänne. Mutta ennen vanhasta se savuottiinkin Haaparannalta saakka Muodiovaaran porvarille. Joo, ja ajettiin.
2: Ne oli ne Muodiovaaran porvarin, ne oli ne...
3: Forströmit.
2: Jaha, mistä joo. Ne olit lähe?
3: No minä en oikein sitä tiedä, se on tuokin sen maaporvarin lähtöä tämä maaviskaali, joka on ollut herrastriivarina, joo.
2: Ja se on ollut samaa sukua?
3: Joo.
2: Ne, niillä oli aika laaja kauppa niillä se?
3: Oli ainakin, että myyt viinaa tietenkin ja sillä lailla ja vaikka mitä siihen aikaan. Se on ollut niin nuuka. Tuolla sitä virkakuntaa eikä sitä lakia, niin se oli sitten yksi... Muoniolainen, minä muista, minkä talon isäntiä se oli tuonut kuormaan ja äijällä oli tietenkin antaa ryhmejä. No se antoi ryhmen tietenkin, se oli semmoinen konna, ei ollut se rahtimaja, vaan aina sitä muistelikin. Se muisti sen hyvin. Ja se sanoo sitten, kun oli juonut kahvia ja ryhmen, sanoi, että kyllä se on porvari niin, että ikävä se on tullut vielä ryhmällä. No se antoi toisen sitten. Niin. No... Äijälle meni jo vähän kulmiin ja sanoi, että aloit tappelemaan. No porvari sanoi, että no häätyy antaa erot, joka erottaa. Se antoi kolman, tietenkin. No kun se kolmannen jo ja oli hyvin päissä ollut ja se antoi sitten sanoa, että jo alkoi 2 yhden päälle käymään. No se antoi 4 ja se sitten sanoi, että se oli nyt tasapelissä. Se oli äijä jo kaikki, se häätyi panna porvari rekkeen miehen suitteen kiinni ja panna kotia sevosen pihoon.
1: Aika kertomus. Emil Mannfelt ja Erik Wahlberg osaa meidän raation historia poddista. Vähän musiikkia tähän ja saamme sitten kuulla vielä yhden pätkän lisää tästä poddista.

0: Heidi Kaarto, Karjala Humppa ja ennen sitä kuulima Emil Manfältin vuodelta 1959 osa poddia, mikä löytyy meidän raation web-sivun kautta. Ja Ahti Aasa, Emil Manfält kertoo monesta eri aiheesta ja asiasta tässä poddissa, esimerkiksi hänen ajasta koulussa.
1: Joo, hän oli syntynyt 1889, niin hänen kouluaika oli siis siinä vuosisatojen vaihteessa.
0: Ja hänellä on pahoja muistoja siitä.
1: Joo, samalla mallin kuin Seth Manfält, Emilin nyt 93-vuotias poika kertoi hänen poddissa, joka kans löytyy meidän raation web-sivun kautta.
0: Isä ja poika molemmat löytyvät siis poddina, mutta kuunnelhaan Emil Manfältin muistoja koulusta, mitä hän kertoo vuonna 1959.
2: Ja se aamulla sitten se oli kuivakankhalta se opettaja lähtösi ja se plukas olla päissä aamulla. Joo, ja se nimismiehen rouvavaina, joka oli lestaus ruokkoäiti, niin Rangelivainaa rouva, se saattoi kahdesti keittämässä sen viinaa toisen kerran. Hän pääsi piihloon muurin takaa, muori ei havainnut, toisen kerran se näki. Ja niin kuin mien osannut lukea niin tarkoin, tietenkään hän mien lukko syksyllä tullut ja tämä kevät talvella palo. Se suori vai päästä kiinni ja kopisti ja niin se nyrkitti, että mulla tuosta pisti korvasta läpi sormen kokonaan. Ja sitten toinen silmä näkö hajosi kanssa siinä samalla. Miehän oli monta kuukautta, ettei saanut maatenkä taivasta nähdä. Tuo oli piikana Susanna Pingi. Se on ollut 18 vanha. Ja se pesi multa silmään ja korvat. Joo, silloin. Ja ympäri oli no. Sen terminaan sai pitää koulua se pantti pois. Ei se ollut kirunnassakaan, se joutui sieltäkin pois.
0: Kova aika, ja jos haluat kuulla enäämpi Emil Manfältin kertomuksia, niin ne löytyvät meidän raation web-sivun kautta, eli meidän raatiopodden. Ahti, siihen joka olet tehnyt tämän, tuleeko lisää poddia, missä siellä olet käyttänyt vanhoja nauhoituksia Iisofin Folke-arkiivista?
1: Joo, minä toivon, että kerkiämä tehdään lisää syksyllä. Materiaalia kuiten löytyy.
0: Kiitos Ahti, että minäkin toivon samaa.

0: Pajala Hasse kappaleella Köngäsen Koskela eli Vid Schengis Forsen. Ja huomenna Gränslöstissä saamme musiikin kautta tutustua Veronika Kumpulhaan. Hän kertoo muun muassa sosiaalisesta perinnöstä, jonka hän sai hänen vanhemmilta ja miten se on vaikuttanut häntä. Mutta kans surusta isän kuoleman jälkeen ja halusta tehdä työtä nuoritten hyväksi.
1: Tämän nuoret, hän on Pajalan niin kuin, the Pajalas framtid. Ja jos ei nuorilla ole mitään tekemistä, jos niillä ei ole hauskaa ja ne ei saa tuntea, että me joku tekee niille jotakin, niin miksi ne jääpi tänne sitten? Kun minun oma lapsuudessa mulla on aina ollut se föreeninkit, jotka on tehnyt. Se on saattanut olla idrottsföreeninki, fotbollia tai fritidsföreeninkiä tai jotakin, mutta siellä on aina ollut niin kuin, jotakin tekemistä. Niin se niin kuin, alltså det föder ju fram ett engagemang även hos ungdomar. Ja sitten sehän on aika tärkeää, että kaikki saata olla myötä. Ei se saata riippua, jos on rahaa tai ei.
0: Näin Veronika Kumpula, jonka kohtaat huomenna Elämäkappaleissa ohjelmassa 5:10.
2: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja, tyhöderät! Månadens bildtävling är igång på Mean Radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Hyvä passata päälle nyt, kun Finmix-lakkia ei tule Finmixin aikana. Eli sinne Facebookin vai laaja sinun paras juunikuva, eli kesäkuu. Nyt meidän kläpitten ohjelma, missä saamme kuulla, kuinka Vilmala menee hänen pimplausseikkailulla Tornion laaksossa. Mikhän siellä jään alla liikkuu? Sarja on reprisi talvelta 2024. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä Rasmus Rovan kanssa. Täältä Pajalasta sanon heippa hei ja olkaa hyvää meidän kläpit.
3: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meän kielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
4: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Nyt jatkuu osa Vesikäärme järvessä. Muistaaks viime viikolla, että Vilma lensi Tornion laaksoon ja hon flög till Tornedalen med sin flygande reseväska och träffade två pimpelfiskare, Mona och Rune. Mutta siellä jään päällä yhtäkkiä niin se pimplausvapaa katosi reikään jään alle. Pimpelspöet försvann ju ner i hålet. Kunkaan niillä nyt mennee? Ja kuka se on ottanut sen vavan?
1: Vårt pimpelspö, se katosi reikään. Men pimplausvapaa. Rune huutaa. Apua, hjälp! Fånga det, ropar Mona. Kyllä mie hojan tämän, Vilma sannoo ja ottaa mantelista kiinni. Hon tar tag i manteln. Jag vill kunna se genom isen, tänker hon. Ja yhtäkkiä hän näkee jään läpi. Hon kan se rakt igenom den tjocka isen nu, aivan kuin olisi glasista tehty. Vilma pannee makkaamaan ja kattoo allepäin. Hon lägger sig på mage och kikar neråt. Hon ser klart kallt vatten. Ja jotakin ruhoakin kasvaa siellä jään alla. Ja tuolla Vilma ser skuggan av en jättestor orm bakom en sten. Siellä on villin suuri käärme kiven takana. Vesikäärme, en vattenorm. Det måste vara den som tog spöet. Kuule käärme, annappa se Runen ja Monan pimplausvapa takasi. Ge tillbaks Rune och Monas spö, ropa Vilma.
2: Ei, nej, väser ormen.
1: Miksi ei?
2: Mie olen niin nälässä, jag är för hungrig. Det är helt tomt i min mage. Tuo vapa on ainoa asia, mitä olen syönyt koko viikon aikana. Spöetän, enda jag ätit på en hel vecka.
1: Vilma tänker snabbt. Rune, har ni någon mat med er? Onko teillä ruokaa matkassa? Siellä on nälkäinen vesikäärme siellä jään alla. Den har ett spö. En vattenorm. Såna har jag hört talas om i sagor, funderar Mona. De kallas vesikäärme, på meänkieli, det som man förut kallade tornedalsfinska. Sitä me täällä pratima. Meillähän on kangosen kakkoja repussa. Funkar det med kangoskakor, undrar Rune. Kakkoja, sehän on just hyvä, det blir perfekt, säger Vilma. Hallå, ormen i sjön, ropar Vilma. Jos sie annat meille vavan takasi, niin sie saat meiltä kangosen kakkoja. Lämna tillbaka spöet, så får du kangoskakor.
2: Åh, kanemakkeita.
1: Vattenormen undrar om kakorna är goda. Rohkimakkeita, jättegoda, säger Rune.
2: No, mutta sitten.
1: Plask. Så kommer spöet flygande upp ur hålet, niin se vapa tulee lentämällä reiästä. Kiitos käärme, Vilma huutaa. Och så petar hon ner kakorna i vattnet genom hålet. Hän pistää kakot reiästä alas järfeen.
2: Aje,
1: väser ormen medan den simmar bort.
2: Ja kiitos ruoasta.
1: No niin. Uppdrag klart. Nyt mie hän lähtee musteri Anjan tyköt takasi. Nu måste jag hem till moster Anja, säger Vilma. Vi ses. Tack för hjälpen, säger Mona. Nyt me pimplama, Rune sannoo. Heipä hej Vilma. Vilma vinkar hej då och skyndar sig tillbaka till resväskan. Hopusti hän hyppää takasi reisuväskyyn. Ja plakkarissa on vielä yksi kangosen kakko. I fickan har hon en extra kangoskaka. Den ska väskan få. Sen väsky saapi. Ja kun Vilma lentää menemään, hän näkee, kun Rune ja Mona saavat kalan. Hon ser hur Rune och Mona får napp där nere på sjön. Hopeanfärinen kala, jolla on punainen vatta. Mikään seikkailu ottaa ens kerralla. Undra vad det blir för äventyr nästa gång.
0: Du har hört den flygande resväskan, Lentävä reisuväsky. ja osa Vesikäärme järvessä. Kristina Peereksen kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, producentti ja kääntäjä meän raatiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga Sagor.